תצ'נן חוונה חונק אור קצלה לתתכן כעולק מחה כוואיק תוס כרבן מיתר כעש פקוסינה כמה כוואפ פקוסינה כחלו פסק או קצלה למה תתכן כעולק מחצב תכוואצ'י כעש פקוסינה כמה כוואה כפתח לסמחה או אבו קטן או טוב, חווה, כאש בקוסין, כתחה כווה.

0: שקילו חסי קיבנו שקי הרי את הנשכה כשאלה חוונו הרי כשמחור הרי חקופן לה פרק עשיר חקס למעל רוק רדיוס אינטונסס וצ'נם כך כ... כך כרעש רלתק על הבום שרעש מר כוונדו שוכתניק כך כרעש לוק כיפ כוח צ'חונדק יש לו כקוויר כשצליח את הפיליבר כיתה יעקב בק כחילו ישו עוד שחיל לך קל אינטונסיס כחילו כלערה ישו בן פרטיסיפר מר אינטונסיס כך שנכון כמונות פרטיסיפר קיקוויך קיקוויך כשחיה של לוק כחילו יעשו לי ככב אינטונסס פרו לחלה יעשו בן פרטיסיפר מר כחילו כאיקי משעתך יקי פושי וגולק כך שנכון Buen, que lo eco que chir. Entonces, ¿qué cabía si ves de catrachere? Ik ga reis is koch en lekker schepertje weer, porque neem mijn spasje op ga. Este, we zijn hem rik ga eerst chiewe. Kie, kie jou gewoon zo chiewe. Ik ga chen ri, hoor, tu chuka chiewe. Ja, rek het ik ik ga chen ri, kot ke chuka, entonces, arek kan perder. כאילו קשר חכונם כאילו יאה ליסט עוד שקפס כתובב חצ'ינג את שקניק A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Qué va a hacer un mal chico? Uno, dos y tres. Creo que haré ganador en gag. Que habéis regalos. Especial si Raúl. Es un regalo, ¿no? ¿Quién Raúl? ¿Y a quién los quieren perder? ¿Qué haces el chile? Arela takles kabando oseyash kari familia shuila le lo que shkahrare entonces creo que ya negonari karagna kuban participar pero creo ya coche regalo shkikies blanga entonces wechanemre kah kuban cantar un canto hoy una voz que tierna me dijo.
1: Eu acabo de...